0: Gos mi smert at hun har lyst til bare på et sånn at det var lave har dere død og bare gå, det har dere macho bare gå. Nå at, nå, det lå i det heller ikke. Jeg ikke ser på dette siste jeg tog hit, sikkert. Vi ikke ganske satt at nasjonale lærte jeg møte sami, så jeg går jo en sami, eller det må ha en sami perspektiv, hvis det er litt.
1: Ja, hva da at teater jeg da ut og satt alle vekken, nå da han åkte våre med Nora og Bonjo, sammen med at jeg har æret dødt.
0: Nå må hun sa det en godt. Men det er en godt at det er media som har større valgkommet, eller så at det er hun større avdsfester hos den ekte. Men vi har noe enig med det at det er det i slag og fem. Større deiter at hun ikke deiter at boka en valgkommet, eller så at det er. Men jeg kan at det er just mye gertelig valgkommet. Jeg er ikke selv om dette er sist. Det er at Audena selv om dette. Teater där sist med dig. Men jag kan just jag kan säga vad det är så bara gå. Och det märker du att dock heter Pride, amana, ja, serva Pride då eller ja, serva att jagalan Pride äkta i varg och i det veka.
1: Ja, det handlar om att hon gör en debatt just den arvedag i lauga lauga min. Lær du med alle steder, eller så at skolen har gjeldt at laugt arvedag i lauga?
0: Må med alle steder, hvor det er heller så at skolen, samme det er gjeldt at jeg båte dere annerledes sjas hos lauga i den jeg pleier den gå. Da lær det heller så at fannes til båka i den ser hos oss. Ja, man kan lave til å møte i private ålom i laugt. Ja, men det må jeg ikke alltid stekke lauga, men jeg må lage ut på Facebook jeg kan lage nå. Det er jo det jeg har satt meg til private ålom dagen. Nå må jeg nærte man med ekalka den dagen. Det er jo med oss her i mars.
2: Ni har mått alle andre berget antikile kjellene den bytte gavn og joen. Ja, så er det hun meg, Anne Ragnhild. Porsanger. Ja, mangel musika det. Vi måste lite vara på makar sami gild main lauk ja. Ja, makar i main chai. Chai heter den nobots.

Ja, jeg husker meg til en jeg og min namo hjemme, Odal, Odasit, det vi håper med vann på Pride, bør jeg må gjelde et samisk og kjalmostatitt at det er Pride Manu. Dal går at Sverige påsanger ja sami gæssi.